0: Ya son las 11 de la noche. Oigan, el camino de la tecnología macabra. ¿Te imaginas? Te mudas a un departamento nuevo y descubres que la red Wi-Fi de la casa tiene un nombre extraño. Ayuda, -por favor. Arrastra la señal. Te das cuenta de que proviene de las paredes y la intensidad de la conexión aumenta cuando te acuestas a dormir. Juegas con la paranoia de lo cotidiano y la idea de estar atrapado con algo que no puedes ver.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha